0: Det vill jag tänkte hoppa att det som är förkast när jag hör ditt med sätt.
1: Nej, det är sätt alla.
0: Nej, det är sätt alla. Det är sätt alla. Det är sätt alla. Det är sätt alla. Det är sätt alla. Det är sätt alla. Det är sätt alla. Det är sätt alla.